0: Знатнємна і березина.
1: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
2: На дійсній.
0: Радіо Рація.
3: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
4: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
5: Євразвіас увів санкції супраць російців за обстріл Києва у початку ліпеня. У Білорусі обновили так званий спіс екстремістів. Во урочищі Барик, каля городка під Білостоком, проходить фестиваль обуджених Тутака.
4: У студії з новинами Анна Шайковська.
5: Війна в Україні. Євразвіас увів санкції супраць російців за обстріл Києва у початку ліпеня. Под санкції трапили російські компанії, які поставляли для шахідів і гіранів електронні компоненти для повищення їх устойливості перед українськими сродками радіоелектронної боротьби. Рада Євразвіасу вирішила ввести обмежувальні міри супраць одної фізичної особи і п'яти юридичних особів, зв'язаних з агресією Росії.

0: Говорим, что не много про фестиваль Тутак, а говорим про разного типа культурные подеи, але не забываем про справы вельми важные и чашкие. Так было у программе Владимира Лапцевича. И еще такую одну тему до 9 годины так само хочу вам запропоновать. Напад на трохразовую призерку олимпийских гульняв Александру Герасименю в Варшаве стал черговой нагодой звернуть увагу на безпеку белорусских спортсменов и громадских деячов у эмиграции. Мужчину, якого подозрают у нападе, затримали, а суд арештовал его на 3 месяца. По воде польской прокуратуры инцидент не имел национальной мотивации. Керівник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Апейкін, з яким порозмовляла Вольга Шамашка, відзначив, що у цій ситуації питання безпеки білоруських представників за межою залишаються актуальними.
1: Така ситуація, що це справді некий такий випадковий варіант, ось потрапився. Але, як ми бачимо, на таких випадках, якби у Польщі стало все більше і більше. Покуль, якби ми бачимо, що некі такі лічені якби, ситуації відбуваються з білоруськими активістами, я б не сказав, що це некая така масова з'ява. Ось, це покуль ось десь і так випадково, а не як особно там відбувається. Бо, ну, треба улічувати, що активісти все ж таки політичних у Варшаві вельми шмат, ну і час від часу просто бувають некі такі життєві, якби звичайні епізоди, там некий конфлікт, нека там така побутова ситуація, тому покуль якби такої великої загрози, ну якби можна сказати, нема, каб це були такі мотонакеровані напади, ми, дякую Богу, не бачимо. Але небезпека натурально завжди є для політичних активістів, бо якби любий чоловік, який займається політикою в Білорусі там, чи в Росії, і він фактично одразу трапляє в таку зону небезпеки, де, мовно кажучи, за некую політичну активність, саправди, якби люди можуть потерпіти, можуть ладитися супроти їх некі провокації, і фізичний, і психологічний тиск. Тому таке натурально відбувається, на жаль. Коли люди розуміють, що вони з'являються політичними активістами, вони політично беруть удел у тих чи інших проєктах, чи організаціях, ніяк впливають на політичну ситуацію в Білорусі, вони повинні розуміти, що вони знаходяться в певної такої зоні ризику.
2: І повинні такі особи повинні заставатися уважливими до своєї безпеки.
3: І тому...
1: Так, натурально. Це особиста справа кожного. Це сочить, власне, за своєю безпекою, за своїм осяроддям, притримлюватися звичайних як норм безпеки, бути вельми пільним, як би у кожній ситуації. Ніяка держава, ніяке громадство, ніякі служби, вони нічим тут не допоможуть, бо коли чоловік сам не притримлюється в цих норм безпеки, то, ну, натурально, якби тут уже мало чим допоможеш.
2: Як ви оцінюєте дії польських правоохоронців? Бо, в принципі, злочинцю знайшли менше за тиждень. Наскільки система спрацювала ефективно?
1: Я б не сказав, що система спрацювала ефективно, бо коли б система спрацювала ефективно, то нападника знайшли б, не ведаю, про 15 хвилин, умовно кажучи. Ось, а коли тут така ситуація, що нападника шукали там некілька днів, ну, амаль тиждень, да, це показник не вельми ефективної праці, бо ситуація вельми небезпечна. Це ж не те, що там, ведаєте, неке таке дробне хуліганство, да? Ну, це напад на чоловіка. Ось, це, ну, фізичний гвалт. Це у любой країні, це вельми небезпечне злочинство. Бо це добре, що воно так закінчилося, а воно ж могло закінчитися більше, якби трагічно, розумієте? Таке небезпечне місце там мог чоловік потрапити, да? Та чоловіка повинні були затримати, ну реально там, ну тягом там 1 години, це максимум. Ну, те, що чоловіка, ну який був на вокзалі, там потрапив у велику кількість камер, його шукали тиждень, ну це я не ведаю. Я б не сказав, що це ефективний підхід.
2: Ну і цікаво, що там ще було 2 епізоди, крім Олександра Герасименя, і, певно, то кіна звернула увагу і звернулися у правоохоронні органи.
1: Ну, магчимо, і інші люди зверталися, просто поліція на це не реагувала, мовно кажучи, таким самим чином, що, ну, ви ведаєте, у вас же, бачите, слідів ніяких нема, там, фізичної травми, ну, ми нічого тут не можемо пред'явити, там, чи нічого не можемо зробити, у нас камери там кепско працюють. Ну, просто таке пасивне ставлення поліції до таких випадків, яких просто, мені здається, становиться все більше і більше, на жаль. Це бюрократичний процес для поліції, бо це вже потрібно там запускати певні якби бюрократичні процедури, Вось, і ну гэта такая дадатковая нагрузка на паліцыю.
2: На ваше меркаванне, ці можа такі выпадак з Александрам Герасіменіем агулам паўплываць на агульнае адчуванне бяспекі беларускай дыяспары ў Польшы?
1: Я думаю, што тут якбы нічога такога страшнага ўсё ж такі, дзякую Богу, не адбылося. Гэта такі, ну, такая выпадковая сітуацыя тут атрымалася. Хаця, ну, былі думкі, што гэта магла быць і спланаваная акцыя. Вось, але ну з улікам таго, што гэта ўсё ж такі, ну, такая выпадковая сітуацыя, вось, пакуль не варта казаць, што існуе нейкая такая шырокая небяспека. Ну, натуральна, я думаю, што для самых актыўных дзеячоў, для самых актыўных прадстаўнікоў палітычнага руху пэўная загроза назаўжды як бы існуе. Это, ну, гэта не сакрэт. Агульная загроза для ўсёй дыяспары, ну, я бы пакуль не сказаў, што такое як бы ёсць нешта такое маштабнае. Ну, натуральна, некія там асобныя інцыдэнты могуць адбывацца. Мы бачылі гэта і ў расійскай апазіцыі, калі там былі здзейснены напады на апазіцыянера Волкава, на іншых апазіцыянераў. Ну, такія моманты ёсць, такія аперацыі на час ад часу. Натуральна, могуць праводзіцца. Але, ну, я б не сказаў, што гэта нейкая масавая з'ява і такая масавая загроза для людзей.
0: Нагадаем, раніца 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава Заходня невядомы мужчына падышоў да Александры Герасімені ззаду і ударыў яе кулаком па галаве. Пазней паліцыя затрымала падазраванага, які прызнаўся ў нападзе. Шледства таксама высвятляе, ці мог быць датычны ён да іншых падобных інцыдэнтаў. Это была Вольга Шамашка, якая падрыхтавала гэты матэрыял, а ў нас 5 хвілін застаецца да 9 гадзіны ў Польшы і 10 ў Беларусі, да новага выпуску навінаў. А сярод тых жа навінаў пачуеце, што Зялэнскі дазволіў адкрыццё архіваў па справе Валынскай ражні і далейшыя эксхумацыі. А 21-гадовай беларусцы адмовілі ў Польшчы ў міжнароднай абароне. Яшчэ хвіліна да новага выпуску навінаў і зноў спаткаемся з Аннай Шайкоўскай.

0: вкратце.
1: 16 chwilin zostajeca do 10 godziny w Polsce i 11 u Białorusi, a w naszym efiry jeszcze jedna rozmowa. Prysutność Białorusa w naszych matlikich akcjach i podziejach za miarzo i ciepier mięż widoczna ja, ale przyczyna ich temu zjawiająca represji i cisk z boku reżimu Łukaszenki, jaki sprabuje zapalochwać nawet tych, jakie ciepier żywuć u różnych krainach Europy. Każa białoruski polityk Paweł Latuszka, udzielnik sioletniego festiwalu Tutaka, z jakim porozmawiała Jana Zapolskaja.
2: Paweł Pawłowicz, najpierw pro fest Tutaka, na pewno od początku amal, że festu wy tu prysutniczajcie, to już taki stały punkt w programie polityka Paweła Latuszki.
3: No, безумовно, тут збираються вольні білорусі, які хочуть вольні білорусі, это і дискусії. Это встреча, это обмен думками, это белорусская культура, это и книги белорусские. То есть это завсёды приемно встретиться с сябрами, поплечниками и быть тут. Саправды, я тут бывал вельми часто, еще ранее, когда працавал консулом и послом. Это место такие близкие до сердца. Ну и вернуться сюда еще раз, еще встретиться столько белорусов, завсёды приемно.
2: Теперь опушним часом говорится про то, что белорусы в миграции больше почали цікавить питание культуры, адукации, меньше политично-громадские. Але сегодняшняя дискуссия на тему круглого стола трошку обвергает это, бо зацікавленість була високою.
3: Да, була повна зала, я задоволена, що прийшли і слухали, і навіть сиділи побач тут на полі, каля головної сцени дискусійної. Розумієте, я думаю, що менше уваги до політики зв'язано з тим ліку, з тим, що робить режим. Режим, де політизує білорусів праз вострі санкції, праз репресії, коли люди просто бояться вельми часто удільничати у політичних акціях, бо пізній це може бути зафіксовано, це здимки трапить у Білорусь. Ми чули, що ось менавіта на гетим тиді були затриманы і громадзянин Беларусі, громадзянин Польщі, які фільмували білоруські акції протесту у Варшаві. І гэта просто перастерога, бо пазней будуть санкції адносна блізкіх да своєї власної маёмасці. Культура може тут більш безпечная сфера, адукація більш безпечная, але гэта не означає, що менш важная. На гэта подстава держави, гэта подстава і політики. На які білоруські політик, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна. Гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
2: Сегодня прогучала на іншій дискусії, акурат Вадим Мажейка гучив таку лічбу, що в країнах Ради Європи, по їх підліках дослідчиків, живе на сьогодні 480 тисяч білорусів, громадян Білорусі, менавіта, які ще не мають пашпортів інших країн. Ну, це півмільйона чоловік. Чи ви відчуваєте ось цю білоруську присутність? Як політик, чи ви відчуваєте цю підтримку, не підтримку, але цю присутність?
3: Ну, у нас вельми розвитая сітка позаурадових, недержавних організацій. У нас є Народний амбасад у большим 20 країнах. У нас є суполки білорусів, які об'єднують. Зрозуміло, раніше візуально ми бачили більше, бо на любые мероприємства, зв'язані з, наприклад, 9 жнівня, Днем волі, виходили на головні площі городов у різних країнах Європи шмат білорусів. Зараз значно менше. Я розтлумачу, чому. Бо є, справді є, звісно, і стомленість, бо все ж таки 6-й год, але є і небезпека, яку створив режим. Це транснаціональні злочини, які робить режим. Тому для нас було вельми важливо ініціювати цю справу у кримінальному суді, у прокурора міжнародного кримінального суду, щоб за це покарати режим. Бо він переслідує уже білорусів не тільки внутрі, а поза межами. Я часто кажу на дискусіях політикам європейським, поглядіть, руки Лукашенки вельми довгі. Він дотягнувся до Варшави, він дотягнувся до Берліну, може це робити.
2: Чи у вас бувають такі минути, коли хочеться опустити руки, розчаруватися, не робити вже цього всього?
3: Я не маю права. Слухайте, я нормальный, живый человек. Конечно, есть стомленность, и так само это 6-й год. Ранее я шмат жил за межой. Я все-таки працавал 7 разов амбассадором и консулом, и находился годами поза межами Беларуси. Але каждый день я мог вернуться в Беларусь. Да? Каждый месяц мог проезжать, каждый квартал. Вот под шинок мог поехать. Зараз я не могу. Вот это самое головное, что, конечно, болить у сердца, у души, что я не могу поехать на родиму батьков, до своей хаты, якая зачинена, неведомо, что там увогуле з ёй уже отбывается. Але я не маю права на стомленность или на депрессию. Тому що я білоруський політик. Я так само взяв відказність і за себе, і за своїх родних і близьких, за тих, хто мене підтримує, навіть під час виборів у Координаційну Раду.
1: Одним з основних напрямків діяльності Павла Латушки сьогодні з'являється справа притягнення Лукашенки і його помагатих до відказності праз Міжнародним судом у Гаазі.

лежить прожить невідомо. Кольки речов покину я тут, а кольки там. Кольки кроков от центру до самого дому. И кольки смутку поспею покинуть усім городам. Моя Мадонна, прошу, уратует помилок, коли надійде час. Мені вночі прибуді, і не треба фальшивих і лживих.

0: нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Працягваємо град білоруських темав і чепір пойдзем, знойдземся в Україні. Чи білоруські організації в Україні зможуть узмацніць супрацовніцтва? Гэта є питання прагучала падчас онлайн-дискусії Банка Ідей, дзе сярод іншага абмярковалі ролю білоруської діаспори і узаємадзеяння демократичних сіл з білорусами, які живуть в Україні. Кіраўнік Українського інституту сусветнай політики Яўген Магда, з яким паразмаўляла Вольга Сямашка, адзначыў, што ва Ўкраіне дзейнічаюць розныя беларускія асяродкі, якія не заўсёды маюць аднолькавыя погляды.
2: Хочу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо в Україні. Тут, з одного боку, є місія білоруських демократичних сил, де вже за 4 роки існування, вже третій керівник. Мені здається, що це не межа. Нормально. Українські посли, до речі, в інших країнах змінюються так само блискавично. То перебуваємо в такій ситуації, коли у нас є навіть кілька білоруських структур. Ну, тобто є спільнота білорусів України, є такий Олексій Францкевич, я думаю, багатьом відомий, який активно критикує те, що робить місія білоруських демсил. Він певні дії робить сам. Ближчим часом буде Конгрес білорусів України проходити. Тобто я не впевнений лише в тому, що з огляду на ту дискусію, яку я бачив, може позиція, ну скажімо, Офісу Світлани Тихановської чи об'єднаного перехідного кабінету буде цією частиною білоруської діаспори сприйнята. Але не забувайте, що є ще один фактор білоруської діаспори в Україні. Це фактор діаспори воюючої. Тобто бійці полку Калиновського, білоруського добровольчого корпусу, інших, які воюють в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто це теж такий формат. Я безумовно за те, щоб ми розвивали різні контакти між білорусами та українцями, але ну те, що на сьогоднішній момент часто є певні труднощі, це, я думаю, про це теж треба говорити відверто.
3: Після онлайн-дискусії Білоруська Рада Рація поцікавилася представників двох білоруських структур в Україні – керівниці місії демократичної Білорусі Славни Шатіліної і керівника громадського союзу Білоруської супольності України Олексія Францкевича. Ці готові не до супрацовництва, відказує Світлана Шатіліна.
4: У мене були спроби неодноразові, каб об'єднатися. Я завжди відкрита до будь-кого, каб це йшло на користь справі. Але поки у Олексія є своя особлива позиція, напевно, ён мае на гэтае права. Мне падаецца, што калі ёсць такія пытанні, ну такія агульныя пытанні, і нам трэба выглядаць для украінскіх уладаў у пэўных пытаннях, ну так званым one voice, то гэта бы пайшло толькі на карысць. Тых размоў, якія ў нас асабіста былі з Алексеем, яго асноўнае пытанне, каго вы прадстаўляеце місія і якая ад вас мае быць карысць. Вот пакуль гэта на гэтым этапе ёсць.
3: Сваю пазіцыю выказаў кіраўнік грамадскага саюза Белорусская супольнасць Украіны Алексей Францкевіч.
5: Мы живём в разных параллелях, в разных измерениях. То есть белорусы в Беларуси в своём, белорусы в Украине в своём, белорусы там недзе в Грузии в своём, ну, а демсилы в своём. Запрашают на форумы, тебе гонорары, оплачивают дороги, всё, да, то есть и на подрытые форумы, подрытые экспертные средовища дают гранты. Общественная деятельность, волонтёрская, она ж працует трошку в іншом, по-іншому. То есть сегодня, да, где мы чуем, допустим, про тех же белорусских добровольцев. Ранее это был полк Калиновского, да, то есть на сегодняшний день. Какие подразделы обмерковываются их життё? Допомога, их проблемы, их популяризация. Расскажите мне, коли ласка, про системную допомогу семьям загиблых героев, у яких застались дети. Покажите мне хоть одну плецовку, где представники демократичных сил, это лидеры, сказали детям загиблых героев, что ваши батьки гонор белорусской нации. Чому, допустим, не отбылась та же самая встреча Тихановской в Украине с белорусами? Ти была хоть одна такая вот встреча за эти 4 года? И мне цікаво, кого туда запрошали, коли были такие встречи? Каб пачаць размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, нам патрэбна паехаць у Вільнасці, у Варшаву, каб, скажам так, папасць на сустрэчу, каб заінтересаваць іх, каб яны супрацоўнічалі з намі, ці як? сустрэліся, да? А у меня пытанне іншае. А практычна, у чым яны могуць нам аказаць дапамогу? Чым яны сёння вырашаць пытанне праблем пенсіянераў там фінансава, яны прыедуць, парашаюць тут вопросы прававога статуса, прывезут автобусы валанцёраў, да? То есть што, чым яны канкрэтна дапамогуць? Кожны дзень ліцяць ракеты. Кожный день в Украине гибнут люди. А сгадайте мне, коли ласка, киньте мне посылку заявлений представников демократичных сил. Где яны выказывают слово подтримки, слово соболезнования белорусам, которые живут в Украине?
1: По словам Францкевича, Громадский союз «Белорусская супольность Украины» открыты для практичных пропанов с боку миссии демократичной Белоруссии.

0: Кишляк дозволил бы снять санкции, вернуть замежные инвестиции, позбегнуть сценария неконтролированного распаду державной системы, а так само забезпечить плановый демократичный переход улады без потрясений, кажа у приватности белорусский политик Павел Латушка. Спорт. Напередодні полуфіналу і фіналу чемпіонату світу по футболі експерти вже підводять перші виніки турніру. Фаворитами фіналу букмахери і аналітики лічать Аргентину, дякуючи її вопиту, організованої гульні і здольності вирішати лос найважніших матчів. Свою оцінку Мондіалю дає керівник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Апейкін.
1: Мондіаль 26, він отримався доволі яскравим. Немає, не було відавочного фаворита, не було такої предказальності у плей-оффах. Вельми здивила натуральна зборна Норвегії. Про удільників фіналу, то іспанська, латиноамериканська версія футболу, і вона з'являється зараз у світі домінуючою. Казати, що є некий у гэтым матчі фаворит, так само немагчыма.
0: На думку Олександра Пікіна, Беларусь пакуль не має реальних шансів трапіць на наступний чемпіонат світу, найперш праз недостаткове ўзровень національного футбола. Разом з тим, Росія уже до Мондіалу 2030 года може вернутися в міжнародне спаборництво, коли теперішня тенденція до поступового зм'якчення обмежування у міжнародному спорті протягнеться на фоні війни в Україні.
1: По узровню якби зборної Білорусі, узровню ось команд, які виступали на чемпіонаті світу, ну, пакуй мені тяжко уявити, що Білорусь змогла би ніяк добратися і потім якби ніяк конкурентно змогла на чемпіонаті світу. Зборна Росії, ну, махчима, якби все ж таки потенційно могла би добратися, мені здається, на наступний Мондіаль 30-го году. Я думаю, що до гэтага часу вже вельми шмат подій відбудеться.
0: Паўфіналы чемпіонату світу па футболі адбудуцца ўжо сёння, а фінальны матч Мондіалу пройдзе 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзіце на сайте racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы, 4-6 метров за секунду. Ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 24 да 28 градусаў. Вечарам температура будзе да 23 градусаў, а ноччу яна паніжыцца да 18 градусаў. Заўтра воблачна з тэмпературай да 26 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Суботняя раніца з рацією закончилася. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. І раз звітваюся ненадовго, бо некілька хвилин після 16-ї години у Польщі привітаю вас у програмі «Поетичні роздуми». Але і раней не опускайте наших хвалів. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.
4: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
5: Кольки у Беларуси варьятов. Театр безбожников. Белорусская колка у докшицах.
4: Белорусская пресса 100 год тому.
5: У 1926 годе Виленская газета «Белорусское слово» опубликовала короткую затимку с заголовком «Варьятеють». Под разумной пролетарской уладой страшенно поширается варьятство. По опошним данным, у Советской Беларуси наличивается каля 2400 варьятов. Гэта зарегистрованное, а кольки яшчэ есть по вёсках незарегистрованных, не один. Дива, под гэткай уладай звар'яцееш.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Москве открылся в опошние дни при Союзе безбожников специальный театр под керовництвом некого Брайлоуского. У репертуар этого театра выходят пьесы выключно антирелигийного характера. Одночасно отбылось в Москве при Союзе комсомола урочистое открытие антирелигийного университета, в котором будут читаться отчиты об атеизме. Как видать, перед концом большевики тратят разум.
4: Беларусь у Интербельме.
5: Выдание «Наша думка», 1921 год, провинциальный отдел. Корреспонденция с докшицев Дуниловицкого повету. По рыскому миру наш город дойшел до Польши. По этому миру нас покрыудили, як и у всех белорусов, отделили от столицы батьковщины Менску. Але у нас с добрых 5 месяцев истнуе союз молодых девчат и хлопцов Беларуси, который мы назвали «Белорусская колка». У склад этого колка уваходят наибольш наставники и наставницы народных школ вёск и городу. Уся праца колка звернена на культурное развитие и просвету на наших сялян и жыхару городу. С гэтай мэтаю ставятся спектакли. Ужо от каляд было 6 спектакляў у городе и в вёсцы Вятярах. Были поставлены комеды и жарты. Модны шляхтюк, Михалка, як яны жаніліся, по ревизии, мядзведь, сватанне, паулинка и іншае. Зыск пошел на карысць белорусских бедных и чырвоны крыж.
4: Гартаем архивную прессу. Со Стасем Дедерком.

0: Є ж такі події, як фест тут, це добре місце на те, аб почати розмовляти на своїй рідній мові. Падляша фестиваль обуджених тут, це не тільки культурна і едукаційна пляцовки. Знайшли своє місце на імпрезі так само дискусії на політичні і громадські теми, а так само не залишилося поза увагою питання допомоги билим політичним зневоленим. Каже Ганна Федоронок, директор шелтера і фонду «Притуляй мені».
1: Ми тут збираємо гроші на допомогу шелтеру нашому для політв'язнів. І це всі речі, що ми зараз не продаємо, а міняємо донати, це зроблено руками нашими, моїми особисто, Олесі Буневич і нашими жихарами шелтера. Білоруси як їхали, так і їдуть. Виходять по 5-6 років відсидівши, навіть може навіть більше часу віддають, бо пройшли такі терміни, де їх виходять на волю. І вони приїжджають до нас, і вони приїжджають з сім'ями, з дітьми. І 2 місяці вони у нас живуть дарма, і ми допомагаємо легалізації, спеціалям, з усім.
0: Набивши на фестивальнім кірмаші речі від фонду «Притуляй мені», можна таким чином долучитися до допомоги билим політичним зняволеним та їх сім'ям. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес «Гатіка».
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі і навальніцы. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца ад 25 да 28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
2: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю! Тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваё 80-годзе.
4: Насамрэч літаратура была і застаецца для мяне тым, што звычайна называюць сэнсам жыцця, па-за ёй сябе не ўяўляю.
3: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
5: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

Пішли крихи у фолк-музику, дякую присутності голосов дуету DMS у пісні Julie Jacqueline. Дик іду далі у гет напрямку. З нами буде Рейді Піт, даблінська вокалістка. Відем її хоча б з гурту Ланком. Гета абсолютно могутний голос, гета уже на виспах значна особа, калі йде про плинь фолк-музики. А у пісні «Still I Love Him» проявляється повністю її талант і махчимості.

0: Ватау, руда белка, славный край.
1: Доволі хутко висвітлилося, що я не можу серйозно. Я не можу вещати серйозні теми. Это как-то очевидно, что ли. Ну, самое, я вот пасквілі став писати, подражаю Висоцькому. Ну, под його стиль я став по різні пасквілі писати на чиновників наших. От старшиняри виконкама, я згадав. Я сочиню, быцем би, на білоруській мові. Я старшиняри виконкама, мої діла, моя самореклама. Ну, амаль, діла. Діла. Тому що білоруське слово сюди не входить. Хоча, коли ви любите чистую білоруську мову, то давайте згадаємо Купалинку. Там, где тоже проскакивает слово «дочка», казалось бы, белорусская песня с такой словом, с таким словом. Тому белорусская мова – это коли як чуется, так и пишется, так и як чуется, так и говорится. Так что говорите, не соромитесь.
2: Я зачеплюсь за свое «говорите». Для меня самое смешное, коли з'являється менавіта ось гэтая. Вось гэтыя рэчы у беларускай мове з'яўляюцца спробы людзей прыродна беларускамоўных, якія размаўляюць па-расейску, яны нават расейскую мову пачынаюць ператвараць у беларускую, яны нават беларускую мову ці расейскую ператвараюць у так званую гарадскую мову. Вось я чуў ад цябе вельмі трапныя прыклады такога маўлення. Калі ласка, я б хацеў проста, каб ты агучыў некалькі такіх моўных мемаў.
1: У нас такий мем у поселку був. У студента запитується, коли ти приїхав? Учора уранні приїхав я. Є такі слова, як риба. Це коли чоловік не хоче говорити ри, тому що це гучить по-деревенськи грубо. А риба – це по-городському, по-цивілізованому. Криса, а потім риба-криса, рицар. Типовое слово рудобельщины – рицарь. Рицарь. Причем не без мягкого знака. Рицарь. О, вот это вот.
2: Я вам зараз приведу типовый такой уже мем. Это НРМовский мем. Риба.
1: Риба.
2: Ринок.
1: Ринок.
2: Але трапка.
1: Але трапка. А, да-да-да. А зато рыс. Почему-то рыс говорилось не через «и». Вот я тоже угадал. Рыс всегда был «ры». А ры, риба надо было «ри» говорить. И рицар. А рыс был он рыс по-нормальному. По-белорусскому. Вот я так само зауважу такие вещи. Могу, я там не могу дослать, ну, про то, что коли тебе надо некая визуализация того, про що я розказую, про ту Шлопакову, я так можу дослати гэту історію.
2: Ну, дошли, да, з посилки.
1: Де вона стояла.
2: І просто для мене це не так істотно, для мене ти істотний.
1: Ну, зрозуміло. Що мені Шлопакова? Ладно, роби, що хочеш.
2: У мене
1: ну, ти ж запитав, хто перший став хвярою. От вона була. А ти коли блогером став?
2: Ведаєш, я блогером ніколи не планував бути. Я хотів просто брать интервью у тех, кто мне цікавы, и мои блоги были это про то, как играть эту песню. Mm-hmm. Мой первый, сдается, блог, это вот у храмы я запытался, как играть эту песню.
1: До речи, а как играть гомельский вальс? Там такие некие дивные аккорды спочатку. Я к не могу гармонию зрозуметь.
2: Я николи не играл, я могу послушать, конечно.
1: Там некие такие джазовые.

0: І ось зараз стан на сьогодні. Ти живеш у Вільні, але ми зустрілися в Варшаві. Ти співпрацьовуєш з Білсатом. До мене долітають твої випуски, я на тебе підписаний. Зараз я сачу за тим, що ти робиш. І у тебе є ще нейка музична діяльність. Я хотів би ознайомити і себе, і наших потенційних глядачів з тим, що відбувається у твоєму житті зараз.
1: На кон музичної діяльності в мене нічого нема, заглохло нічто. Ти мені дав гітару, я побринькав. Ніяких думок нема, нічого. Для кого? По-перше, питання, для кого нічто творить? У мене нема зворотної сувязі від білоруса в Білорусі. Це тичиться тих програм, які я роблю. І це все вельми деморалізує. Тому нема про що співати. Кажуть, я б кому-нибудь на хвост сел, там, як басист, гітарист, з ким-нибудь поіграв би їхні всякі імпрези які-небудь. А сам самого у мене нема докладно думок, для чого. Ну, коли є, я думаю, ну, для чого? Щоби що? Яку радость тут отримуєш? Навіть уже гэта все, навіть гэта все блазанство і присмішки, вони не радують. Хочеться справді некої серйозної, ліричної композиції такої, щоб от душа плакала, щоб от природа, там, родина, білорусики, долгунець, в конце концов, теребление.

0: Ну от я знову жартую. А просто Білору... на жаль, білоруська культура в еміграції на занепаді, окремо Макса Коржа. От Макс Корж вміє, але він не білоруськомовний співак. Він якийсь інтернаціональний, космополіт. Космополіт. Ось. І ти не ведаєш, ти я розгублений. Чим порадувати білорусів в еміграції? Нічим. Це тільки ми можемо в Білорусі зробити, підняти гэтую культуру. Вона буде вельми популярною, коли нам не будуть там перешкоджати, коли там буде інша влада, коли там, коли не буде вже Путіна і гэтага всього, гэтай війни. Ось, я думаю, буде розквіт, як колись на початку 20-го століття. БНР узнікла, усе гэтая білорусщина пішла у рост. Все заквітніло. І ось коли, ну тоді пала Російська імперія, да, а зараз повинен пати весь русський світ разом з Путіним, і тоді у нас є нове дихання своє національне. Чи наступить воно? Напишіть у коментах.
1: Я починаю вже розуміти, як ти прийшов до ось цих дзвінків чиновникам. Я вже починаю розуміти. Але хотілося б з першої криниці почути, як з'явилася ось гэтая думка і хто був першою ахвярою?
0: У Білорусі є така послуга унікальна. Я не ведаю, чи є у інших країнах таке. Ну, в Польщі докладно немає. Це пряма телефонна лінія по суботах. Люди, громадяни, можуть запитатися у своїх чиновників, у своїх менеджерів, довірених осіб, то яны зрабілі, ці што яны зроблять, ну ці вирішать якусь проблему. Води нема, корови обосраные, молоко скисло, ну інше, інше друге. Я став гэта користатися, каб задавати саправды вострыя питанні, які не можуть задати інші. Ну докладні, в чим заключається ідеологія держави білоруської? Пускай ідеолог мені про це розкаже, що він там говорить: патріотизм, війна, інше. І потім ми це вже обмірковуємо. Я вже говорив, що ми читали газети, там ми обмірковували наративи, і тут ми вже непосередньо живого чиновника чуємо його відкази. Першою ж ахвярою цього всього була Валентина Володимировна Шлопакова. Вона була раніше редакторка «Червоного Кастрычніка» районки місцевої, а потім вона, її підвисили на управ ділами. Кіровниця справами райвиконкама. І я про її сочинив пасквіль. Тому що чутки ходили, що вона через ложок заслужила гэту свою посаду. І були там слова такі: «А ну і що такого, шепчеться район? Спати з начальником не запрещає наш закон». І от тоді люди мені тайком стали говорить, подяку викладати, виражати і вельми стипло сміятися, щоб ніхто, не дай Бог, начальники не почули, що яны, їм сподобалася гэта пісня. І я як би за всіх трапно там мстив, мстив гэтым чиновникам за те, що за всі ті кривди людські, за всю ту дурату, які нам на вуші вешали. І люди мене підтримували тихо, але підтримували. І це була саправды асалода. Асалода була саправды. Ось, а самой дураковатой була Шлопакова Валентина Владимировна. Тому що вона, ну, по природі своей, трохи дураковатая тетка, но зато исполнительная. І їй доставалося вже, вона була мемна у нас, її вже ведали. Вона як-то пішла, у робочий час на знижки в Євроапт. Мені потелефонували люди, підписчики, і кажуть: «Шлопакова у робочий час там стоїть в очереди, в черги». Я прийшов, зняв її, опитав, і вона сказала, що вона в відпустці. Я пішов в райвиконкам в той час, за її побіг. Запитався, де Валентина, а мені сказали, вона сьогодні у командировці. І коротей, отак от ми її зажопили, раком поставили, і було вельми красомовно. І зрозуміло, які чиновники у нас дармоєди, негодяї і нехороші люди. І вони нам такі не потрібні. Я був красавчиком, я був взагалі перший блогер на селі, а потім і в області вогулі був перший блогер, напевно. А зараз він криміналізований ще.

Надо признаться, что тактика наших идеологічних ворогів працює. І я, наприклад, про себе можу сказати, що в еміграції я згублений. Зараз я не ведаю, чим зайнятися, ніякої творчого натхнення нема. Треба постійно шукати працю, гроші, треба постійно платити за квартиру, за їжу, дітей чомусь вчити, податки платити, страховку медицинську платити. І треба постійно десь працювати. А мені, от, наприклад, у Литві зацькавали, дискримінували, да. Я не можу вже тролейбус водити. Ну, може, я сам виноватий. А може і ні. Можна було б понять і простити. А в Польщі, я зараз приїхав в Польщу, ось в Варшаву, щоб відпочити, бицем би на відпочинок. І розумію, що гроші скінчуються, і ніхто мені їх не дасть. А сезон Білсата ще у вересні. І то не ведаю, буду ли, возьмуть ли мене знову. Коротше, мені вельми не весело, сябри. Я не ведаю, як вам, чим ви живете, якими марами, а я чоловік, який вже пустив корені у той Білорусі, з якої з'їхав, але туди ведаю, що вже не вернуся у ту Білорусі, з якої з'їхав. І тяжко, і марудно, і депресію. На що робити? Таблетки єсть, піть кока-колу? Ні. От ходиш так, умотаєшся, от Пітов зустрів, ось ми з ним побазарили, поіграли. Може, вам щось зіграємо веселе. Веселе тоє давнє веселе енеремське, що мене натхняло на білорусщину, на білоруськомовність, на націоналізм.

0: Савицької.
1: Вельми цікаво завжди зустрікатися з людьми. І признаюся, що хоча на щодень на праці я постійно зустрікаюся з людьми, то не так часто якби здарається, як мій особистий досвід, якби моя особа залишається у центрі зацікавлення. І було цікаво порозмовляти з людьми, послухати їх міркування, послухати питання на конт того, як фестивальне життя тут якраз на місці тут таки розвивалося ще у часи басовища, крыху повспоминать разом. Так что лишу с встречи вельми цікавыми. Так само, коли иде про встречу на конт книжки про Ларису Гениуш, я она так само выкликала зацікавлення у час одной, а пошла и другой встречи. Так что бачить цікавность людей до разных проявов культуры, с моего пункта зрения, вельми цікава и вартостна. И тешуся, что так починается фестиваль оптимистично.

0: «Життя – это не театр». Такая пісня на слови вірша Едварда Стахури прогучала після вірша Єжи Плютовича, прочитаного Михалом Андрасюком. Додам тільки, що Стахура був на 10 років старший за Плютовича і менш більш тільки ж років раніше уваходив у літературу. Але час сказати, чому гэта Єжи Плютович буде сьогодні нашим героєм. А прача того, що він вельми добрий і не до кінця доцінений поет, то покрише він наш. Народився Єжи Плютович у 1947 році у Бєльську Подражським, а від многих років живе у Бєлостоку і апрача поезії і есеїстики займається так само перекладом. У тим ліку перекладав білоруських творців Бєлосточчини Сократа Яновича і Василя Петручука, але так само М'єнського Бориса Петровича. Але сьогодні слухаємо вірша у Єжи Плютовича, перекладених на білоруською. А на початок переклади зроблені так само бєльщанкой, на год старейшай сябровкай поета і так само знакамітай поеткай Надзеяй Артымовіч.
1: Єжи Плютович, ад'їду, каб ніколі не вяртацца. Ад'їду, каб ніколі не вяртацца. Укінув агонь ліст і шифр. Святло прикрию мертвым тенем, разобью люстра, знищу все. На гребені заиграю танго, зачиню окно, двери, схаваю все. Пекло. И расплывуся у мгле, и труп згублю. Коли хочеш, виратую тебе. Подорожжа ёсць карай, сном, і прыйдзе маўчанне глыбокае, як сон, сон, сноў, залатое маўчанне, блакітнае, зіхоткае. Павуцінне невідучна расшпіленае паміж абсалютным змрокам і тваім ценем, ценем, жэстам. Твоей згодой. А мо гэта ўсё мяжа святла, месца ўцёкаў твайго нясмілага позірку. У святле, пад святлом, мо гэта будзе яснасцю, можа думкай ляцелай у агонь. Домам, дымам, попелам і ржой.

0: Jerzy Prutowicz 4 razy, uchadach 1998, 2002, 2006 i 2016 był laureatem literaturnej uznagrody imienia Wiesława Kazaneckiego, jaką przyznajece u Białostoku. I jak sam pra siebie haworyć, być pobacz nie obowiązkowo oznaczaje emigrację. Sprawą tym, что я не люблю, на самом деле физично ненавижу командную працу. Меня не раздражняют эти амаль постмодернистские литературные падеи, эти провокации, дела радости разбурения, эти хепенинги и перформансы, кпины, высмеивание усяго и усих. Усё это падается у левым соусе.
1: Ежи Плютович, бессонне. Пераклад Ціхана Чарнякевіча. Сон пра сканання свету ў доме, які збудаваны з ценю, які збудаваны з чыстай ідэі, да якога вядзе сцяжына, стромая сцежка прошлага часу, які збудаваны пад небам, дзірванам, нябеснаю пусткай, камень, а можа крышталь, кімсьці без твару, без імені, кінуты ў шыбу акна, начнога акна. Што робіць лямпа? Яна асвятляе выспы змроку, асвятляе крыло ценю, якое кружыць над домам. Начны смак вады з-пад крана, нібы тая ртуць з разбітага градусніка, распад і ржа. Так, быццам гадзіннік разрэзаў валокны часу. Так, быццам у вока да прышла трапіў быльнёх.

0: Jakob, tak było.
1: I niespodziankuję, na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem As. Mają chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. Będzie taka trochę bardzo fajny koncert.
2: I córka jeszcze moja też śpiewa, ja też w chóry, która tutaj niedaleko, żeby w Hajnowcu to przyjeżdżają.
3: Śpiewa tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. I dla mnie to jest tak cenne, tak? Oni śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się, tak? To jest chyba taka wartość, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne.
4: Z Podlaszcza rodem. Сегодня запрошаю у музычное подорожжа у Ласинку, что у меня нарва. Тут от 15 годов спевая хора «Гармонь». Засновальником, керовником и дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуары хору «Гармонь» як литургичные напевы, паралитургичные песни, а так само белорусский да украинский фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тое місце, де спів присутнічав ад завсёды. Раней тут дзейнічаў дзіцячий хор «Лісічкі», а так сама «Рамонка». Так бы мовіць, хор «Гармонь» не з пустога місця, а з шматгадовай традыцыі. 17 ліпеня у Ласінцы пройдзе свята хору «Гармонь». Супольна з жыхарамі вёскі да ваколіцы харысты адсвяткуюць 15-годдзе сваёй прысутнасці ў спявачай супольнасці нашай зямлі. Напярэдадні я прыехала ў мясцовую святліцу, каб сустрэцца з дырыжорам і, прынамсі, часткай калектыву. Яны праспявалі нам некалькі песняў, а як першая – «Азерцо».

0: Tak, my zajęliśmy pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Białoruskiej i wystupali jako laureaci w tym Wopry. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w Wopry. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Pierwszy raz.
0: Czy też w Wopry wystupali?
1: Tak.
0: W Wopry było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А тепер запрошаю на сустрэчу з харыстамі, якія змаглі прыйсці ў мясцовую святліцу ў чацвер 9 ліпеня.
3: Называюся Марія Пашко, дирыгент хору гармонь з Лосінкі. Гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лосінці, бо чую, що родом то не з Лосінки.
3: Не з Лосінки. Але вже трохи навчилася говорити по-лосінську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лосінці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лосінки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала і зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий «Рамонка», теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитячий хор «Зараночка». І пізніше така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. І така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке життя лосінське. Те, що пов'язане з Лосінкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь». Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші поруби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну. Дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утворів, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що збоку бачать, що ми йдемо допереду, вже не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору «Гармонь». Хтось ще є, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певен помис теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якісь робимо. Ну, але награння теж дуже, дуже якихось таких з наших вистемпів стараємося вкидати, чи теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королевського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошували, також маємо трохи тих. Ні, народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, то стараємося вкидати, чи все. Якісь там, можна, напевно, як впишете хор «Гармонь», то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджали з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не з «Гармонію» не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албжих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовший у хори?
0: Агнішка Андреюк. Я от початку співаю в хорові гармонь, і для мене то є не тільки хор, для мене то є часть моєго життя, дуже важного. Так почалося, якби невинні все, ця пригода з хором. Переродилося в щось такого дуже важного, вартощового, який дає, я можу говорити о собі, так, для мене дає дуже дуже користі, напевно, не матеріальних, так, тільки таких духових. То є для мене дуже важливо, що я так розвиваюся, познаю. Значи, я єстем зовсім, наприклад, аматором, так, співачем, ніколи не співала вчасні, поки приступила до хору, не співала по нутах. Десь там, відомо, в школі вчилися тих нуток, але то там чверть нути, пол нути, але як співати по нутах, то в ogóle вчасні не співала. Так що для мене це трошки була така чорна магія, бо я мені видавалося, що я вмію співати, бо ж я супер співаю, так? Фаня, шкільні як єсть десь там якась урочистість, спотикалися
4: при застолі,
0: так, і у мене родина така співаюча, наша родина, так що ми співали, і ми видавалося, що я вмію співати. Ну, як почала співати в хорові, думаю, я, знаєте, я співаю 15 років, і я їм довше співаю, тим вважаю, що я не вмію співати ще. Що ще так, маю так дуже, коб навчити się, так, коб ще якийсь там свій той poziom, якби там видобити той голос bardziej, так, ну, мені здається, власне, їм довше співаю, тим видається мені, що я тим менше вмію. Цей час щось там, цей час щось там мені не пасує ще, так, що ще можна було би лепіше і іначай. І то в сумі теж є таке файне, бо то є так мобілізує до праці, до більших старань.
4: Хор так трохи мобілізує тут місцевих.
0: Ну, є наша така мала спільнота. Ми вчимося з собою функціонувати, бо співати в хорові то є, ну, теж треба вміти, так? Бо треба слухати один другого, треба вміти підпорядкувати диригента, який нас проводить, і, ну, теж до інших осіб, які належать до хору. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. Dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżaju, uczę się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie. I się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. Що ще є важливе в хорові, бо співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. В нашій такій codzienności, де ми jesteśmy zabiegani, десь цей час біжимо, не відомо куди. І для мене то є так цінне, так, що я тут, вони співають зі мною, я з ними часто бачу się. Так? To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne, cudowne, tak, i
4: no, okażę, bardzo ważne. Jutro do na fotce,
0: nie, ja uważam, że to my jesteśmy przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie, to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wsiadłaś się miałam z Łosinki, żeby?
0: Znaczy, no, nie, na wsiadłam. No ja na przykład dojeżdżam z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana sercem z Łosinką, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodziła do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, już tata nie ma, ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, jeden, drugi, trzeci, także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby, no, właśnie skupiona tutaj wokół tej Łosinki okolic, ja jakby najdalej, tak? Bo znaczy mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarom, że on tej pery jedy budy tutaj żył, budy jakby, można skazać, tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy, nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy, ja nie skażę, mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mhm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? A Zierco, tak. My akurat z Zierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zajęli, potem mieli taką też...
1: Z piosenką i myć, że tak wtroczył się, to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustom konwercji, to wsio, co kiedyś w życiu nie skazał. I no, taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiam się z tymi słowami.
4: Myć.
0: Myć.
5: A to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaju Marię Skulską.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. I my je переробили для зеспола. Тут акурат на цих тренах то таке неспотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
5: А так. Мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найперший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах mm-hmm. таких, що ну, ружно там і тут війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Вже не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати. Поговорить.

Наша зустріч з хором «Гармонія» наближається до завершення. Дякую усім удільникам хору і перед усім присутнім на зустрічі у Святлиці дирижеру хору Марії Пашко, Агнішці Андреюк, Пауліні Монах, Барбари Павлючук, Юстині Пашко, Басі Голенко, Улі Гайдук, Янку Дудичу і Янку Войтєщику. Жадаємо хору «Гармонь» дальших успіхів на різних сценах. Нехай музика і супольні співки приносять радість, дальший рост співних можливостей. З хором «Гармонь» з Ласінки зустрікалася Валя Лаєвська. І на закінчення ще раз «Гармонь». Усі пісні, використані у передачі, записані під час нашої зустрічі. Усім удачі і чергових ювілеїв!

0: Подляжский концерт пожаданял, и вось чарговый слухач у нас сплескал, и, до речи, буслы нам сказали, что у плесках сегодня кто-то отзначает день народина, и что это спадар Андрей. И что мы, Радио Рацы, ожидаем спадару Андрею усяго-усяго найпрыгажейшага здоровья, счастья и что еще. Ну и многое-многое лето, але у здоровья. Алло, спадар Андрей?
1: Дякую вам, точнее, за вдень, за життя. А так само, як і довжко б ми тривали всі всіма слухачами. І ще раз є сердечно. Ви також поздравити пані Краснодемс із Павлу, Мікаєлю, Діну і Тану, теж і сім'єю. Всіма близькими, нашими. Здоров'я, здоров'я. Мою так само зараз з родинкою. Поздравляю вже всіх Сухачловська, Еліну. Буду дякую сердечне вчення. Тенка, Сікєвіча, пані Вімовіча, дякую. Те сердечне поздравляю. Поздравляю так. Богу. Скриво, Штамарку. Поздравляю все. Чолпішову, Філіпку, Єню разом з Янкою родиною. Поздравляю вже всіх слухачів. І дякую твоє за поздравів. Много поздравів величних. Довго великих. Поздравляю Сергія і їх усіх. І всього всього життя.
0: І ми вам так само усяго доброго жадаємо, і каб телефон лепш працював, бо або ви у нейкім місці таким стаїте недобрим, або нешта, бо вельмі дрэнна чуваць телефон. Ну, але, може, наступним разом буде лепш. Дякуем усяго-усяго найлепшага. У плески, а особливо спадару Андрею, який сьогодні відзначає день народинаў. Ну і гэта нагода, каб нам пазваніць і цераз нашае радіо перадаць спадару Андрею, нашаму пастаяннаму слухачу, найлепшыя пажаданні. А калі плески, калі спадар Андрей, дык вядома, што будзе і Туроўскі Міраслаў, і зеле чароўнае. Слухаем.

0: Szarchowa telefonowanie mają z Białostoku, z padarnia Nina. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór. Życzę wam drogie rady, wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, wszystkiego, czego wy życzycie sobie. Teraz chciałam przesłać pożegnanie u Białostok dla rodziny Bagniuków. Życzę wam szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego życzę. Тепер ще для Карчевських, для Нєлі, Міхала і дітей життю всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати близьких, для близьких сусідів з вулиці, вулиці Вежбової, 17-ї, для Любки Гопш і для Марії. Життю вам щастя, здоров'я, всього-всього доброго. Тепер хотіла переслати у вёску Завики, для Цвятого, для Генка и для Дануты. Жичу вам дуже щастя, здоров'я и задоволення з дітей и внуков. И всего доброго жичу. Yes. Тепер ще хотіла переслати пожеданню Білосток для родини Матієвських, для Камілі, Марчина и маленької Настки. Жичу вам всього-всього доброго, щастя, здоров'я и задоволення з ваших родину. Тепер ще хотіла переслати пожедання для батьків Матієвських, для ойця і матки, для дядків. Жичу вам дуже-дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер хотіла переслати у вьоску Міхновку пожедання для Ольги Харкевич. Вельми вам дякуємо за ваше приєнтє, що ми справили у вас Петра і Павла. Задоволені, щасливі, повернулись до Білостока і тішимося, що їздили на свою родину, на Петра і Павла. Тепер ще хотіла переслати пожедання у Білосток для Бірицьких родин, Петра і Божени і дітей. Жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього найліпшого жичу. І для Ромка, що Бірицького, теж Білостока, і для жонки, і для синка. І всього доброго, дуже щастя і здоров'я, всього доброго. Тепер хотіла переслати пожедання в Старое Левково для Засіма у родини. Жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і задоволення з родини. І тепер ще хотіла переслати пожедання для родини Равінських. Дуже щастя, здоров'я і почехи з дітей, і внуків, і з цілої родинки вашої. А тепер хотіла переслати пожедання у Нове Левково для Юрка Лещинського і Олександри, і для дітей, і для внуків. Жичу вам всього-всього доброго, щастя, здоров'я і всього найліпшого жичу. Тепер хотіла у Нове Левково для Ніни Голобовської переслати пожедання Мірка і Дороти. Жичу вам дуже щастя, здоров'я дуже і всього-всього доброго жичу. Тепер ще хотіла переслати пожедання для Олі, забулася назвисько, Каліновський, Ольги і Зінаїди з родини Каліновських з Білостока. Жичу вам, дівчинки, всього доброго, щастя, здоров'я і дуже-дуже всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати пожедання для Ромка Боречко з Плянти. Дуже щастя, здоров'я і задоволення з дітей і з внучків і всього-всього доброго життю вам. Дякую.
2: Ми так само дякуємо вам за телефонування. Привітання усім у Білостоку, Лявкова, для вашого мужа, дочок і усьої сім'ї. І дякуємо за телефонування. І що ж, буде зараз пісня, яку і ви вибрали. Це буде «Чуща» від Аса.

0: A Czarchowe telefonowa nie mają z Nowej Woli. Na słowie jest podarynia Kalina. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pierwsze grze pozdrawiają was, wiedzący koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Pozdrawiają swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiają wspaniałą moją żonkinkę, panią Walę Krasodębską z Pawłą, z całą rodzinką. Pozdrawiają Tosia Galenę z Wierchalesia, z mężem Anatolem, panią Irajitku i całą rodzinku. Pozdrawiają Tosia Lubu Gabrieluk.
2: Hello, hello, что сталося?
3: Ну вот.
0: Связь зникла.
2: Зникла связь. Может, с подарыня Калина позвонить еще раз. Будем чекать. Телефон свободный. Кали позвонить, тогда подберем телефон и с подарыня Калина продолжить. А коли нет, так мы продолжим, правда ж, еще пожаданий.
0: Для коханой мамы Веры Морозов из Миколич множество найсердечнейших пожаданий, здоровья и радости пересылают дети.
2: Усяго найлепшага для Колі Красько, спасечник, шмат здоровья, щастя, помисності і кохання зычить Толік.
0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Przedaję przywitanie dla wiodących koncert pożadania i raczej przywitanie dla mojej kochanej Zosi Opolskiej z Waniewa.
2: I jeszcze właśnie pożadanie lubimej mamie Annie Samosiuk z Czarumchi. Wszystkiego najlepszego, szmat zdrowia i spokojnej opieki Bożej. На каждый день пересылают и жадают любящие дети, внуки и правнуки.
0: Горячее приветствие для Янки Назарука Скураш. Ваш мат здоровья, счастья, помысленности и радости зычить Толик. И того самого зычить Толик для Славка Клепацкого Скурашева.
2: Ну вот и еще вот есть такая, такие пожелания. 16 липня своей народины святковала Паулинка Хомюк из Белостоку. Каханая дочушка с этой нагоды зычим много счастья, счастья, помысленности, исполнения потаемных марав, радости с мужа, досягнения у профессийным и особистым житті, и каб наукола тебе были добрые люди. Усяго найлепшага многія леты віншують бацькі і брат Лукаш і просяць песню «Зоркі».
0: Щастя, здоров'я, багаття і многае лета для тати Генка, а так само для Касі, Янка, Крысі, перадає Гося з Махнатага.
2: А вось, ну вось, помаленьку будем завершаць першую гадзіну. Спадзяемся, што ў другой гадзіне будзе больш званкоў да нас і якасць гэтых званкоў. Може, це на дворі так впливає, що сув'язь губляється. У нас буде пісня, про яку просила спадариня...
0: Гося з Махнатага?
2: Ні. Хто дзвонив тепер?
0: Спадариня ні. Каліна з Новой Волі.
2: Ну, ось, спадариня Каліна просила пісню «Золотые орели сноу». І певно, нічто підшукаємо від зорки, бо там пізній була пісня... от зорки. Так что, а мы сустракаемся уже у черговой године подляжского концерту пожаданняў другой године.

0: Подляшський концерт пожадання. І ось перше телефонування у нашій другій годині Подляшського концерту пожадання. У нас зрепчець і спадар Лукаш, якого сердечно вітаємо у нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу би поздравити пані Ані і пана агентка Данілу Куп з Кузати. Хочу би поздравити свою маму Пашу. Хочу би поздравити свого тата Мірка. Хочу би поздравити свою сестру Магду. Якщо хочу би ойчий таким стоїть.
0: І буде гэта пісня не у забаві. А ми дякуємо за телефонування. Усього доброго усім у Репчиці від Білоруського радіо «Рація». Пересилаємо.
2: Чергове я пожадання маєм з нагоди дня народження для спадара Рігора Хрем'юка з Подборовіська, які своє свято відзначають буде 19 липня. Любимо тата. А до всієї сім'ї віншуємо тебе з 82-м днем народження. Нехай здоров'я ніколи не підводить. Настрой буде бадьорим, а кожен день приносить тільки радість і утульність. Живі довго нам на радість.
0: А у нас уже пісня, яку просив господар Лукаш з Репчиць. Ой, чий то кінь стоїть у виконанні гурта «Максим».

0: Подляжский концерт пожидания у нас на связи Топорки и Сфадар Виталий со специальным запрошением для наших слухачов. Вось слухаем.
1: Добрый вечер. Вітаю, сердечно раді рація. І сердечно поздравляю всіх ведучих. І много здоров'я жадаю. І всім слухачам, які слухають радіо рація, запрошаю завтра до Топорков на перепелицю на годину 13. І хочу поздравити сестру Веру Шерньов і її цілу родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григорук з Курашова, Каліну Тимошук з Нової Волі.
0: Халло, халло. Ну, я уже знову голос пропав. Сувязь пропала. Ну, ніяк нам сьогодні не шанцує. Ніяк зривається сувязь. Може, спадар Віталій позвонить ще раз. Будемо бачити. Уже другий раз нам сувязь порвалася. Ну, але запрошення від спадара Віталя вельми щире. Говорив, перепеліття у Топорках раз у рок, але то є така подія. Ну, ось ніхто нам телефонує. Будем сподіватися, що это... На жаль, не отримовується.
2: Сердечне привітання для Радіо Рація і ведучих концерт пожаданняў для сям'і, знайомих і сябраў. Прошу пісню «Аса Бярозавы край», постоянны слухач.
0: Пісня «Аса Бярозавы край» будзе крышку пазней. Спадар Віталій прасіў пісню «Па садочку ходжу». І, ну, паколькі атрымалася яму дазваніцца, не атрымалася перадаць усе пажаданні. Добра, што запрашэнне на самым пачатку сказаў. Дык паслухаем цяпер «Па садочку ходжу».

0: U nas na sowieści jest czarchowy słuchacz, spadar Czesław. Dobry wieczór.
1: No właśnie. I chcę dla mojej wnuczki Gabrysi usiąga najlepszego. I dla wnuczka Krystiana, oni z Norwegii do mnie przyjechali do Hajnówki. И слухайте, найлепші дети, які я маю, але вони не понимають по-нашому. То я по-польську їм повім, що життя їм всього найлепшого і мільйонових років.
0: A Piaveskova prehučić heta je pjesnja. Dziękujem
1: bardzo. I dziękuję wszystkiego najlepszego wam. I kop Radio Raksja istniała, bo to dobry program. Ja też kiedyś grał po białorusku i wszystko i понимаю, ale wy, ja co sobota to уже слухаю вас. І життя вам здоров'я, много грошей і усього, що найліпше.
0: Щиро дякую.
2: Вельми дякуємо. Усього доброго у Гайнавку від Білоруська Радіо.
1: Воно вже до вас тяжко додзвоніться.
2: Ну, дійсно не тяжко.
1: Ну, але кажу, усього найліпшого. Усім для цілої редакції.
2: І вам так само усього доброго. І ще... 19 ліпеня угодки шлюбу будуть святкувати Алінка і Анджей Варашила. З гэтай нагоди передаємо моц сардэчных пажадання у самых цудоўных хвілін, здароўя, шчасця, спаўнення мараў і дачакацца залатых юбілеяў. Каханай сястры і швагру перасылаюць Ірэна з усёй сям'ёй Казлоўскіх і Пуцілоўскіх. І для ўсіх спявае Ас «Мільйон алых роз».

0: Жадаю усього найліпшого з нагоди ім'янинів для Крисі Болдавської з Гребіні від Касі Данілєвіч з Рацьова. Прошу пісню «Білая акація».
1: Сердечне віншування для Віськи з Гайнавки. Шмат здоров'я, щастя і кохання жадає знайомий. І ще
0: Пожаданні щирія, віншування для Ані Загробської з Редута. У шмате здоров'я і кохання жадає коліга.
1: І ще сьогодні, 18 липня, відзначає свій день народження наш редакційний колега, який, між іншим, так само часто веде концерт пожаданняў, гэта Юрась Дзюшук. Калегі і сябры жырчаць яму моцнага здароўя, вытрымкі, творчага плёну, добрых людзей побач і розных жыццёвых, асабістых і грамадскіх дасягненняў. На многае лета ад усіх нас для Юрыя. А цяпер белая акацыя для ўсіх.

0: Подляжский концерт пожидания у нас на связи. Дубины не поспели еще. И доведаться, кто с Дубином. Але полно будем ведать зараз. Можете крышку далее отвести от прымача, от радио, бо кепский звук будет. Алло? Алло, Дубины?
1: Ну, можно разговаривать?
0: Кали ласка, мы уже в эфире.
1: Я хочу выслушать якоюсь ладную бардзо пьесенку с того вчерашнего споткания в Лосинце. Так мне се подобали те ваши пенькне пьесенки. Пані хіба ма записане.
0: То значить, це так, але я не білі, я могу подшукати щось з...
1: Але то з касет, касети мушуть бути награне?
0: Ну так. Не ведаю, чи удасться мені тепер, бо гэта, ну просто так, був запис.
1: Так не можна?
0: Ну, все можна, тільки гэта... Ну, ведаєте, кожна передача має свій формат і усякі інші речі. Не ведаю, чи змогу... Знайсці щось інше є хору гармонії, але це кришку пізніше. Але хор гармонії в забаві буде записувати свої пісні, так що...
1: Слуха, пані, і я хочу поздравити мою сваньку, Валю Степанюк. Вона в тій хвилі перебуває в шпиталі. Хочу подякувати за персоналу шпитального, за троскливу опіку над нею і за родини Степанюку, z Orzeszkowa. Wali bratówka Kasia i jej córka Gosia, Witek, wszyscy otaczają ją troskliwą opieką. I personel szpitalny tak samo. Ona bardzo długo już jest w szpitalu, źle się czuje i dziękuję wszystkim za wspaniałą opiekę. Dla pani doktor Czytwin, dla pani doktor Janucik, dla personelu, dla samego personelu po prostu. Bo dłuższy czas człowiek leży, jest chora mocno i także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To jest moja slańka, Waja Stefaniuk.
0: Okej. Okay. Wiedajcie,
1: jakąś piosenkę ładną.
0: Ja znajszła tu chorą harmonię z Lesinki.
1: U drogie.
0: А, «Домик у дороги». Але я знайшла пісню у виконанні хору «Гармонь» з Лосинки «Що на мору синьому». Може бути таке?
1: Пасує.
0: Добре, то слухайте, одразу будемо і співати.
1: Добре.
0: Добре, усього доброго.

0: Ну, вообще, это был хор «Гармонь», репрезентационный хор гміни Нарва. А теперь уже пожелания Гражине и Петру Юхимовичам с нагоди того, что завтра 34 года их шлюбу. Зачем шмат здоровья, кохання и счастья. А жадаю гэтага мама Надя з Сабятына, мама Зося Станевіч, дзеці Давід з Ксеняй, Юстына з Дамінікам і ўнукі Ясь, Зузя, Мікалай і Валерія. Просім песню «У царкве вясковай», значыцца «Вёсачка».
1: Привітанне для мужа Петра, дочак Ані і Олі, синка Міхалка, Ренати і Адріана з Біластоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бищук і Адамові Кендис, Агнішці і Янка Кендис і Магде од Алі.
0: І ще, коли вже така пісня буде, щирі пожадання для батьків, які дочекалися 50-годдя свого шлюбу, каб ще стільки ж здоров'я, грошей, радості з дітей і внуків, жадає син з Довгасільцев. А у нас уже «Вёсачка» і «Лідер».

0: Подержский концерт по жаданию. Вось прокувала Жюленька. У нас уже телефонование с Августова и с подарня Эдита на сувязи. Сердечно витаем у нашем эфире.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу поздравить целую вашу экипу и свою бабчу Зинаиду Романюк с Прибудак, целую шоу. Пана Яна Андрасюка с Прибудак. И всех околичных соседов. И песню прошу «Вясочка».
0: Вясочка, эти Васильки.
1: Алло. Хай будзе Васильки.
0: Вы просили ранее Васильки, а «Вясочка» уже у нас сегодня гучала.
1: Так ну, что... я аккурат допера до... сталася до радио, то...
0: Ну, нічого, Васильки, напевно, будуть. Долучаємося до ваших пожаданий у прибутки, особливо для господара Андрасюка, з яким я неколі навіть записувала передачу.
1: Бо дякую дуже.
0: Бо він робить вельми пригожі такі кошики з лози.
1: Так, дуже вельми. Добре.
0: Ну, і увогуле...
1: Картофі вельми... можна носити.
0: Можна, і увогуле таленавіти чоловік, так що сердечно я... пожаданні у прибутки, так що одразу може і будемо співати, правда?
1: Дякую, вельми.
0: Усього доброго вам.

0: Подлярский концерт по ожиданию у нас на сувязи Нарва из подарения Гиня. Дякую сердечно, витаем в нашем эфире. Ой, нечто. Алло.
1: Алло.
0: Так, так, витаем.
1: Я чую, только ведомо, что прорывается огонь всюду. Я хочу сказать здоровьечко моей маме Анне Семенюк Семянке, Ромкові Еві Братові з Братової в Лондоні, Янку Семенюку і Марчу з Камілею в Білостоку, Ромку Анчаку, який помаленьку ворочиться до здоров'я, для його дочки Магди Павленкевича з сім'єю і для моєї сестри і і сестри, і швагра, які трішки потурбовані є. Одне і друге, ну, що зробиш. І тепер стоїться і моя, і Натальці кохана, яка сподівається, що зробить моїй бабці в Кастричнику, отак скажу. Усього, усього доброго. І всім життю тільки здоров'я. І всім, всім людям. Поздравляю, радіація. Усього доброго. Як буде здоров'я, то буде у нас усе. Горше, кіно сідає. Усього, усього доброго, усім людям.
0: Вельми дякуємо вам за телефонування. Усього доброго вам у Нарву від Білоруського радіорація. Пересилаємо.
2: Найліпше я пожаданні для Анни Герасим'юк з Гайнауки. Шмат здоров'я, щастя, помисності і просьба пісню Гандзя.
0: З нагоди 81-х угодків з дня народження Євгеній Степанюк з Більська-Подляска і усього найліпшого шмат здоров'я і щастя зичать син Анджей і Кася.
2: 19 липня угодки шлюбу будуть святкаваць Алінка і Анджей Варашыла. З гэтай нагоды зычым ім усяго найлепшага і найпрыгажэйшага, шмат любові і зычлівасці. Падтрымівайце і кахайце адзін аднаго і ў добры час, і ў кожны іншы. Віншуюць мама Зіна і сестра Івона.
0: Самое сердечное пожелание для прабабули Веры Василюк с Чехов Орлянских. Шмат здоровья, 100 годов життя и сонечных дзён жадае внучак Матик з Гайнаўкі.
2: Для Агнішкі со старога Беразова щастя, здоровья и многое лето жадае сям'я Генка и Галины Калинаўскіх и Гося з Мохнатого.
0: Віншування для Мішки Тарасюка. Шмат здоров'я, щастя, здоров'я, помисності і кохання жадає Толік. Ну, ось так ми дійшли до кінця концерту пожаданняў. У нас Айгандзя і дым цигарет з ментолом.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Черний відзначає 80-ті і покидає склад виборщиків папи. Святі посади Федеральний банк Германії будуть супрацовничати у фінансовому нагляді. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 18 липня вас вітає Олександр Панченко. Арцибіскуп Пол Річард Галлахер, секретар по відносинах з державами і міжнародними організаціями, спеціальний посланник папи, розпочав візит в Україну з нагоди святкування 35-ті відновлення структур католицького костіла латинського обраду. Місія ієрарха протягнеться до 21 липня, вона приміркована до урочистостей, які відбудуться 19 липня у Національному санктуарі Маті Божої Святого Шкаплера у Бердичеві. Юбілей відновлення структур латинського обраду в Україні супадає з успомінам об апостольським подорожжі святого Яна Павла II, який навідав Україну у 2001 році. 16 липня арцибіскуп Галлахер прибив у польський Краков, а затим протягнув шлях на автомобілі у супроводженні апостольського нунція в Україні арцибіскупа Вісвальдеса Кульбокаса. Раніцею 17 липня арцибіскуп Галлахер зустрівся з арцибіскупом Львовським М'ячеславом Макшицьким, а так само представниками обласних і городських уладов. Папський легат підкреслив, що костіли Лев XIV не забуваються на покути українського народу і принесені їм ахвяри. Справедливе завершення війни означає відновлення миру у цій частині Європи. Для цього необхідно створити спеціальні умови, відзначив представник апостольської столиці. Раніцею у капліце Кури ієрарх прийняв удел у молитві і хвилини мовчання у пам'ять об ахвярах війни. Затим папський посланник навідав Український католицький університет. У другій половині дня він навідав парафію святого Яна Павла II у Ровно, після чого прибив у апостольську нунціатуру у Києві, де увечері зустрівся з головою Української греко-католицької церкви архієпископом Святославом Шевчуком. У першу годовину ізраїльського ракетного удару по костілі Святої Сім'ї у Газі, який відбувся 17 липня 2025 року і забрав життя трьох чоловік, у парафії відбудеться імша у інтенції загинулих, поранених і їх сім'ї. Рейд ізраїльської армії глибоко узрушив костіл і увесь світ, відзначив пробощ отець Габріель Романеллі. Лев XIV адреагував на його під час молитви Аніл Панський, виказавши глибокий смуток з нагоди трагедії, згадавши імени ахвяр і закликавши до міру і поваги до міжнародного гуманітарного права. Префект дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка кардинал Майкл Черний сьогодні відзначив 80-ті. З цього дня він губляє право уділу у конклаві, а кількість кардиналов-виборщиків скорочається до 116. Кардинал Черний народився у 1946 році у Чехословакії, але уже праз 2 роки його батьки були вимушені емігрувати у Канаду. Там він уступив у товариство Єзуса і прийняв пресвітерське посвячення. Ієрарх служив у Латинській Америці і Африці, відказував за питання соціальної справедливості у курії ордена єзуїтів. У 2019 році папа Франтішок надав йому кардинальську годність, а пізній титул арцибіскупа. У 2022 призначив ієрарха префектом дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка. Неглядячи на 80-годовий узрост, кардинал Черний протягує служіння на цій посаді. У Ватикані була підписана домова об технічному супрацовництві поміж управлінням по нагляді і фінансової інформації Святого Посаду і Центральним банком Германії. 17 липня документ підписали представник німецького федерального банка Бургхард Бальц і директор управління по нагляді і фінансової інформації Федерика Антеліні Руса. У межах погоднення баки будуть обмінюватися опытом, ведами і лепшими практиками у сфері фінансового нагляду для агульної мети содійнічення прозристості і стабільності міжнародної фінансової системи. На Найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых верных і адданых Евангелю святароў, заўважыў прэфект дыкастэрыі па справах духавенства. Кардынал Лазарус Юхён Сік скіраваў пасланне да парагвайскіх святароў, якія бралі ўдзел у нацыянальных днях духавенства. Асноўную ўвагу ў сваім звароце ватыканскі іерарх звярнуў на пытанне святарскай тоеснасці. Ён падкрэсліў, што ў сучасным свеце, пазначаным секулярызацыяй, лічбавай культурай, грамадскімі пераменамі і новымі выклікамі евангелізацыі, святар не з'яўляецца проста чалавекам, які выконвае рэлігійныя абавязкі ці прадстаўляе пэўную супольнасць. Ён пакліканы быць жывым вобразам Хрыста, добрага пастыра сярод Божага народу. Прэфект заклікаў святароў надалей быць побач з беднымі моладдзю, сем'ямі і найбольш уразлівымі супольнасцямі. Кардынал нагадаў, што найлепшым спосабам спрыяння новым пакліканням з'яўляецца прыклад шчаслівых, верных і адданых Евангелю святароў. Паводле яго слоў, менавіта жывая вера і малітва супольнасці дапамагаюць маладым людзям пачуць Божы заклік і мужна адказаць на яго.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Ушанаванне мучанікаў вайны, малітва за ахвяр землятрусу, сустрэча моладзі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Пад Гродна ўшаноўваюць памяць Мар'яны Бернацкай і іншых мучанікаў Другой сусветнай вайны. У суботу ў Навумавічы вырушылі пілігрымы, у тым ліку вернікі Гродзенскай парафіі, благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай. Увечары на месцы смерці ахвяр вайны запланавана святая імша ў памяць аб іх. У Навумавіцкім лесе, дзе былі расстраляныя нацыстамі больш за 3000 чалавек, штогод моляцца за мір ва ўсім свеце і ўсіх сем'ях, каб яны на ўзор благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай былі здольныя на ўзаемнае служэнне, адданасць і ахвяру. У Браславе праходзяць дыяцэзіяльныя дні моладзі. З пятніцы па нядзелю адбываецца сустрэча моладзі віцебскай дыяцэзіі. У праграме набажэнствы, воркшопы, канферэнцыі і сведчанні. Галоўнымі спікерамі сустрэчы абраныя ксёндз Алег Мылко, айцец Александр Чарнасек і ксёндз Яўгеній Шыманович, якія прамаўляюць канферэнцыі. Моладзь заахвочваюць абнаўляць сваю веру, рабіць крок насустрэч Хрысту і ісці за ім з даверам. Урачыстасці праходзяць у Гудагаі. У суботу і нядзелю ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай Гродзенскай дыяцэзіі свят адбываецца ў 775-годзе шкаплерных аб'яўленняў і 35-годзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі. Падчас набажэнства моляцца за арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з нагоды яго 80-годзя з дня нараджэння і 45-годзя святарства, а таксама за біскупа Александра Кашкевіча, які сёлета святкуе 50-годзе святарства і 35-годзе біскупства. Праграма ўключае крыжовы шлях на кальварыі, начную працэсію са свечкамі, урачыстую адпустовую імшу. У Мінску моляцца за ахвяр землятрусу ў Венесуэле. У суботу ў архікатэдральным касцёле зелебруецца святая імша о вечным шчасці для ахвяраў землятрусу, падчас якога загінула больш за 3500 чалавек, а пацярпела амаль 17 тысяч чалавек. Узначаліць еўхарыстыю запрасілі апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Іняцыя Чыфалія. Пацвердзіў сваю прысутнасць таксама пасол Венесуэлы ў Беларусі Франклер Рэмірэс Араке. Рэкалекцыі, прысвечаныя распазнанню паклікання, праходзяць у Гродзенскай семінарыі. З пятніцы па нядзелю на духоўнае практыкаванне запрасілі хлопцаў, асабліва міністрантаў. Удзельнікі рэкалекцыі маюць магчымасць празважаць над жыццёвым пакліканнем і адказаць сабе на пытанне, да чаго яго кліча Бог. Сустрэча дазваляе адчуць клімат семінарыйнага жыцця, паразмаўляць з семінарыстамі, выхавацелямі, а таксама больш даведацца аб праўдах веры і малітве. Падрыхтавана паводле Грудненця збівае Касулік Ньюс збівае Касулік Мін збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачу! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костіл призначив на 16-ту звичайну неділю, поводля Святого Матвія, 13 розділ, від 24 до 30 вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час Ісус пропонував людям іншу приповість, кажучи, «Володарство небесне подобне до чоловіка, який посіяв добре

0: і Духа Святого, у якій невтомно гучить молитва. Святий Павел досконало розуміє, що молитва – справа не легка, але сам Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися. Послання до Римлян, 8 розділ. Тому ми не повинні боятися недосконалості наших молитв, бо Дух Божий, який живе в наших серцях, сам заступається за нас. І Он освячає нашу молитву і долучає її до одвічної молитви Божого Сина. Один зайця в пустині визнав, мені здається, що ніщо не потребує таких намагань, як молитва. Бо кожен раз, коли чоловік хоче молитися, злі духи намагаються стримати його від цього, ведаючи, що ніщо їм так не перешкоджає, як молитва, скерована до Бога. Бо кожна інша справа, якою займається релігійний чоловік, хоч вона може бути протяглою і потребувати витривалості, завершається, однак, нійкою передишкою. Молитва ж потребує великого висілку і боротьби аж до останнього вздиху. В молитовному житті з'являються і перешкоди. Їх несумнівно шмат, але варто засяродитися на трьох з них. Перше – добре відомий фанатизм. Інакше кажучи, замикання Бога у почуттєвій сфері. Нема почуттів, нема Бога. Я не молюся, бо нічого не відчуваю. Другая погроза – это дзівацтва. Ти повинна мене гэта уздивляць? Не. Просто я повинен стаць тым, кім пан Бог хоча, каб я быў. І урэшце третя погроза – духовная пыха. Я малюся, маю сваю схему, а ў цябе яе няма. Таму я лепша за цябе. Не дай Боже, каб нехта крытыкаваў такую пабожнасць, бо тады зацікаўлены чалавек выбухне нібы вулкан. Пыха – самы лепшы шлях да сатаны, які развівае і падсовывае думкі, глядзі, ты лепшы. Людзі, якія шукаюць Бога, сумуюць па малітве. Калі мы ўцякаем ад малітвы, занядбоўваем яе, то прагненне малітвы лёгка аддаляецца ад нас. Яго заглушае пышнае пустазелле жыцця. Занядбанне малітвы выклікае супраціў і неахвоту да яе. Чым ахвотней мы молімся, тым хутчэй растае супраціў, і мы зведваем унутраную цікавасць да духовных справ.
1: Разважанні до недельного Евангелия.
2: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!